sua brabuni wa die bi obo sai no wo bugu so ye yare ya de yew enia ma ye sai o sina mi toy e chume pia e koso ma brabum a e fu e brade o nyame hu hu me sai ni na o nyame tumi o